سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

0: رادیو سے.
1: یہ صدائے ترکی ہے.
2: Anlavatkananlar Türkiye Avaz Radyosu.
1: Eto i fonetis Turkiyas.
3: Ovde Radio Glas Turske.

0: موزہ سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 8 جون بروز پیر ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشاط کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام اناتولیا کے شاہکار آسمانی کہانیاں اور اناتولیا کی ابتدائی تہذیب پیش کیے جائیں گے۔
1: ہماری نشاط اسب معمول انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہ،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں اس کے کرائے۔

0: طيب سامي، البرنامج كآغاز من خاص خاص خبرون كخلاصة سمعت فرمالي جي.
1: ترکیه کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔
0: وزیر خارجہ خاقان فیدان نے ترکی اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔
1: پاکستان آزاد کشمیر میں پولیس اور کالعدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان جھڑپ میں 7 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔
0: ایران کی طرف سے میزائل داغے جانے کے بعد آج اسرائیل کے کئی وسطی اور جنوبی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔
1: اسرائیل نے ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد کہا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی کی طرف کھلنے والی تمام سرحدی گزرگاہوں کو اگلے حکم تک بند کر دیا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ترکی وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق فیدان نے اپنے ایرانی ہم منصب عراقچی سے ٹیلی فونک ملاقات میں اس وقت خطے میں درپیش کشیدگی اور ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے باوجود آج لبنان کے دارالحکومت بیروت کے علاقے داہیا پر فضائی حملہ کیا اور ایرانی حکام نے اس حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جوابی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی فوج نے جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے مرکز سمجھے جانے والے رامات ڈیوڈ ایئر بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔
0: ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے ترکی اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے اور یہ دلیل دی ہے کہ پاکستان کے ساتھ انقرہ کے قریبی تعلقات کی وجہ سے پیدا ہونے والے اختلافات کو ان دونوں علاقائی طاقتوں کے درمیان تعاون کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے سنگاپور میں چھٹے IISS ریفلزم لیکچر سے خطاب کرتے ہوئے فیدان نے کہا کہ ترکیہ اور بھارت کے درمیان کوئی بڑے دو طرفہ تنازعات نہیں ہیں اور دونوں کے پاس مثبت تعلقات برقرار رکھنے کی مضبوط وجوہات موجود ہیں۔ لیکچر کے بعد سوال و جواب کے ایک سیشن میں فیدان نے کہا کہ ہم واقعی بھارت کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ ہماری کوئی سرحد نہیں ہے اور نہ ہی بھارت کے ساتھ ہمارا کوئی حل طلب دو طرفہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ترکیہ اور بھارت کی کوئی آپسی جنگی تاریخ نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے ان کے پاس اچھے تعلقات رکھنے کی ہر بہترین وجہ موجود ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ انقرہ کے دیرینہ تعلقات کا دفاع کیا اور انہیں تاریخی یکجہتی پر مبنی قرار دیا، جبکہ اس بات پر بھی زور دیا کہ ان تعلقات کو نئی دہلی کے ساتھ تعاون میں رکاوٹ کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ یہ تعلقات میں یہ مشکل موڑ 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان 4 روزہ جنگ کے بعد آیا تھا۔ نئی دہلی نے اس بحران کے دوران بھارتی حملوں کی ترک مذمت اور پاکستان کے لیے حمایت کے اظہار پر اعتراض اٹھایا تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ترکی ان ممالک میں شامل تھا جس نے 22 اپریل 2025 کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں شہریوں پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی تھی، جس کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ ترک وزارت خارجہ نے اسی دن ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسے ایک گھناؤنا حملہ قرار دیا تھا۔
1: پاکستان آزاد کشمیر میں پولیس اور کالعدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی کے درمیان جھڑپ میں 7 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ معاشی اور انتظامی اصلاحات کا مطالبہ کرنے والی حکومت مخالف تحریک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حامیوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ مقامی حکومت کی جانب سے انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت تنظیم پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود احتجاج جاری رکھیں گے۔ حالیہ جھڑپوں کے مقام راولا کوٹ کے کمشنر سردار وحید نے 3 شہریوں کے ہلاک اور 40 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ پولیس نے ان واقعات میں 4 پولیس اہلکاروں کے ہلاک اور 23 کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ پولیس کے مطابق جے اے اے سی کے مرکزی دفتر کو اتوار کے روز سیل کر دیا گیا اور آزاد کشمیر کے سب سے بڑے شہر مظفر آباد میں بڑے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ خبر رسائی ادارے کے نمائندے کے مطابق مظفر آباد میں کاروباری مراکز کھلے رہے، تاہم سیکیورٹی فورسز پیر کے روز شہر میں گشت کرتی رہی ہیں۔
0: ایران کی طرف سے میزائل داغے جانے کے بعد آج اسرائیل کے کئی وسطی اور جنوبی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایران سے میزائل فائر کیے جانے کا پتہ لگایا ہے اور فضائی دفاعی نظام آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ میزائل داغے جانے کی وجہ سے مقبوضہ مشرقی القدس اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی سائرن سنے گئے۔ آسمان پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں کیونکہ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی فوج نے اس سے قبل جنگ بندی کے باوجود لبنان کے دارالحکومت بیروت کے علاقے داہیہ میں ایک فضائی حملہ کیا تھا، جس پر ایرانی حکام نے انتقام لینے کا عزم ظاہر کیا۔

0: رات بھر ایران سے تین لہروں میں داغے گئے میزائلوں نے اسرائیل کے کئی شمالی شہروں میں سائرن بجا دیے. اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی طرف سے تقریباً 10 میزائل فائر کیے گئے. اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے ایران کے مغربی اور وسطی حصوں کو نشانہ بنایا ہے. چینل 12 کے مطابق یمن سے داغے گئے ایک میزائل کو روکنے کے بعد اسرائیل نے آج عارضی طور پر اپنی فضائی حدود بند کر دی.
1: اسرائیل نے ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی کی طرف کھلنے والی تمام سرحدی گزرگاہوں کو تاحکم ثانی بند کر دیا ہے. اسرائیل وزارت دفاع سے وابستہ ادارے کو گیٹ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی اقدامات کو وجہ بناتے ہوئے کرم ابو سالم اور رفا سمیت تمام گزرگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے. اگرچہ کو گیٹ کا دعویٰ ہے کہ اس فیصلے سے انسانی صورتحال متاثر نہیں ہوگی, لیکن ملنے والی معلومات اس کے برعکس ہیں. اکتوبر 2025 میں نافذ ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود خطے میں ناکہ بندی اور حملوں کی رفتار کم نہیں ہوئی. فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے وعدوں پر عمل نہیں کر رہا اور خوراک, طبی سامان اور دوبارہ تعمیر کے آلات کی آمد کو روک رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ جنگ بندی کے آغاز سے اب تک ہونے والے حملوں میں 951 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں کل جانی نقصان بڑھ کر 72,961 ہو گیا ہے اور ملبے تلے اب بھی ہزاروں لاشیں موجود ہیں.
0: اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کے 3 ہوائی اڈے پر تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری باہمی حملوں کے تناظر میں دارالحکومت تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر تمام پروازیں اگلی اطلاع تک معطل کر دی گئیں. حکام نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی پروازوں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہوائی اڈے کا رخ کرنے سے پہلے متعلقہ شعبوں سے رابطہ کریں. اطلاعات کے مطابق تہران کے علاوہ مشہد اور کرمانشاہ کے ہوائی اڈوں پر بھی پروازوں کا آپریشن مکمل طور پر روک دیا گیا ہے.

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान से मुज़ाकरात पर वापस आने का मुतालबा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अपना मकसद हासिल कर लिया है और अब इसे मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तेहरान के साथ चंद दिनों में मुआयदा तय पा सकता है। ईरानी मिसाइल हमले में हैफा और नसरात को निशाना बनाया गया और ये 8 अप्रैल की जंगबंदी के बाद इसराइल पर पहला हमला था। यह हमला बेरूत पर इसराइल के हमले से चंद घंटे बाद हुआ है। ट्रंप ने इस हमले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा है कि लुबनान में इसराइल की कार्रवाई अमेरिका के साथ मरबूत नहीं थी। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि ईरानी हमले के नतीजे में जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। ट्रंप ने खबरदार किया है कि मजीद फौजी कार्रवाई से तनाज़ात का सिलसिला तूल पकड़ सकता है।
2: برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی شرکت کے ساتھ لندن میں ایک ہنگامی سربراہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پورے یورپ میں فضائی دفاعی اسلحے کی پیداوار میں اضافہ ایک فوری ضرورت ہے۔ یورپی رہنماؤں نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے فوری اور مکمل جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے پائیدار امن کے لیے 5 شرائط پیش کی ہیں۔ ان شرائط میں موجودہ محاذوں کا مذاکرات کے لیے نقطہ آغاز ہونا، یوکرین کو مضبوط سیکیورٹی ضمانتیں دینا اور منجمد کیے گئے روسی اثاثوں کو جنگی معاوضے کے طور پر استعمال کرنا شامل ہوگا۔ ملاقات سے قبل بات کرتے ہوئے یوکرینی صدر زیلنسکی نے روسی سرزمین پر حملے جاری رکھنے کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین خاموش نہیں رہے گا، ہم جواب دیں گے۔
1: طبی ذرائع کے مطابق اتوار کی صبح سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 10 فلسطینی ہلاک اور 29 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی اطلاعات کے درمیان پیش آئے ہیں۔ غزہ شہر کے رمل محلے میں فلسطین اسکوائر کے قریب ایک اسرائیلی ڈرون نے ایک سول گاڑی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ روز ایک 14 سالہ لڑکی اسرائیلی حملے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی ہے۔ خان یونس میں شہر کے مغرب میں ایک پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنانے والے حملے میں 5 فلسطینی ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ دریائے اسنا شمالی غزہ میں بیت الہیہ کے ساحل پر اسرائیلی بحریہ کے حملے کے بعد 5 زخمی فلسطینیوں کو فیلڈ ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔
2: مقامی میڈیا نے یو ایس جیولوجیکل سروے کے حوالے سے بتایا ہے کہ آج جنوبی فلپائن میں 7.8 شدت کا ایک طاقتور زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک، عمارتیں تباہ اور پورے خطے میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ امریکی پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر کے مطابق مینداناو جزیرے کے صوبے سارنگانی کے ساحل کے قریب آنے والے اس بڑے زلزلے کے بعد فلپائن کے کچھ ساحلوں پر سمندری لہروں کی سطح سے 3 میٹر اونچی سونامی کی لہریں اٹھنے کا خطرہ تھا۔ جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز نے رپورٹ کیا کہ زلزلہ مینداناو میں 10 کلومیٹر کی گہرائی پر آیا اور اس کی شدت 8.2 تھی۔ زلزلے کا مرکز فلپائن کے علاقے بوریاس سے 24.7 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا اور اس کی گہرائی 35 کلومیٹر تھی۔ یہ زلزلہ آج مقامی وقت کے مطابق صبح 7:37 پر آیا۔ حکام جنوبی شہر جنرل سانتوس میں کم از کم 5 ہلاکتوں کی رپورٹس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے ایک بیان میں کہا کہ اگلے 3 گھنٹوں کے اندر فلپائن، انڈونیشیا، پلاکاؤ، تائیوان اور پاپوا نیوگینی کے ساحلوں پر سونامی کی لہریں آ سکتی ہیں۔ فلپائن کی شہری آبادی انتظامی نے زلزلہ سونامی کی وارننگ کے بعد جنرل سانتوس ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت کو عارضی طور پر معطل کر دیا تھا۔ فلپائن اور انڈونیشیا کے حکام نے متاثرہ ساحلی علاقوں کے رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اونچی جگہوں پر چلے جائیں۔ فلپائن کے صدر فرڈیننڈ مارکوس نے مینداناو کے متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی کلاسیں معطل کر دی ہیں اور ساحلی علاقوں کے رہائشیوں کو فوری طور پر علاقے خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
1: مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جوابی حملوں کے بعد برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت دن کے آغاز پر 4.6% کے اضافے کے ساتھ $97.33 تک پہنچ گئی ہے۔ قیمتوں میں اس اضافے کی وجہ اسرائیل اور ایران کے درمیان فوجی نقل و حرکت اور اسرائیل کی طرف سے ایران میں ایک پیٹرو کیمیکل تنصیب کو نشانہ بنایا جانا ہے۔ دوسری طرف پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اور اوپیک پلس گروپ کے 7 رکن ممالک نے جولائی میں اپنی پیداوار میں توقعات کے مطابق روزانہ 188,000 بیرل اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں اور ترسیل کی تشویش کے باعث منڈیوں پر دباؤ برقرار رہ سکتا ہے۔
2: اور ترکی کی قومی فٹ بال ٹیم کا طیارہ ایریزونا کے فینکس اسکائی ہوائی اڈے پر اتر گیا ہے۔ ایریزونا روانگی سے قبل قومی ٹیم نے میامی میں اپنی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ فینکس اسکائی ہوائی اڈے پہنچنے کے بعد قومی ٹیم بس کے ذریعے ایریزونا کے قصبے میسا میں اپنے قیام کے لیے مخصوص ہوٹل پہنچ گئی۔ ہوٹل کے باہر ترک شائقین نے جھنڈوں اور نعروں کے ساتھ ٹیم کا پرتقبال استقبال کیا۔ ترکیہ قومی فٹ بال ٹیم اپنے پہلے میچ میں 14 جون بروز اتوار ترکیہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے آسٹریلیا قومی فٹ بال ٹیم کے مقابل میدان میں اترے گی۔ یہ میچ عالمی کپ کے گروپ مرحلے کا حصہ ہے اور بی سی پلیس اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔ تو آئیے سامعین، عائشہ گل آلدنچ کی آواز میں ایک ترک نغمہ سماعت فرمائیے۔ گانے کے بول ہیں ستارے، یعنی یلدزلار۔

چند کائنونز بھی ان میں شامل ہیں۔ تاشلک پوائنٹ بھی واقع ہے جو ترکی کا سب سے خوبصورت لائٹ ہاؤس گیلیڈونیا دیلک کیمر قدیم زمانے کا ایک انجینئرنگ کا معجزہ الوبرون، دنیا کا سب سے قدیم جہاز کی تباہی چرالی میں یانارتاش چیمیرا ان حیرتوں میں سے ہیں جن کا آپ کو راستے میں سامنا کرنا ہوگا۔